suchne, reu mi amnetis, ke rok bez pobu, reu me pojoj. Jola bi suchne, reu me pengei joy, pane hundit ni rangoj.